Molo de Rusina, pozdravujú z LMFM. Sluchaj LMFM. I Molo de Rusina ho sluchajúť.

Veresen, Veresen, už dávno Veresen. Žene dopredu, takoj začali sme už jeho druhú polovinu pozavčera. No i osinňo nám ša robiť tak i duchom, i v prírodi. Z tej oseny ša jedne tišat, druhý menšie, ale ja dúmam, že zo všetkoho môž fajne riče čerpaty. Tak i vy z tej oseny sobie čerpajte toto, što w niej fajne, a na pewno i to ty osinnidny tiż potrzebny, tiż to ta aura nam da jak może w dajakich sprawach pomagać.

0: Dobre. Večirke robili tu. Može i fotografije dež je.
1: Hoćete čuti bivše? Slušajte Radio Lem FM.
0: Aha, dobro.
1: Budu vas ljudi čuti po čemu će vidjeti.
0: Što vi kažete? Šovik.
1: Tak je ne budete čuti de inde. Lem na Radio Lem FM.
0: Dobre, kto bude sluchati, to bude.
2: Pozerám na zigar, dúmam dorosli oči, že to už tot moment, že by sme sobie povili dobranič, tak i ja teper toto činiu. To bola audícia Tri Švíty, ako uhodný ste byli dnes čuti z Vroclavia, a za mikrofónom bol Severian Kosovský. Príjemný vám zaran, piatniči, no i príjemného víkendu, ktorý bohatý, jak uznáte, v Lemkivské podii. Lemkivská tvorča ošin i v subotu, i v nedílu, Bortne i Gorliči, a v samú subotu na zachodnich zemlach na čužini wysokim, w seli wysokie, kolorudnej, jak raz czwarte lemkiwskie śpiewania. Majte się szumni, dobranicz.
3: No szue, brat. Zdrawi cię, Hektor, hej.

Dobrý deň, je piatnica 18. septembra 2026. Roku je popiv 8. Vysielal sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo do 9. Tak, jak sebi si dojeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nespešuť, Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Kanadský premiér Mark Carney učetvrh projaví pred Európskym parlamentom prevetal propozíciu, že by Kanada stala peršom predruženom asociovaným členom Európskej únie. Bliž detail ale nepoviu. Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen to tú dumku zaproponovala počas projavu o stane únie v sredu. Kanada i Európa sú každá sám o sobi mycno v jedno, ale išli mycnišo. Nezme sojuznici len do dobroj pohody. Nepodpisujeme dohovor s nulovým nejakým rezultátom. Dělíme sa o jednak vartosti, cinnosti, za ktoré sme vse vojovali i pre obrani, ktorú musíme zistať vse ostrožno vo hlosov Carney. Kanadský premiér Petr mal dumku aliancii pro budúčnosť i pozval na výrazné prohlúbenie strategičného sojuzníctva medzi obdvoma stranami. Podľa jeho predstav by mali posilniť vzájomnú strategičnú autonómiu posredníctvom spolupráci v oblasti kritičných surovín, oborono-promyslových kapacít, štučného intelektu i kompiuteriu, energetiku, bezpek, kosmosuci, platobných systém. V oblasti kritičných surovín Carney povil, že Kanada môže pomôcť Európy s ich dostupnosťou, jak jeden z hlavných producentov desiatok najvážnejších surovín pro energetičnú transformáciu Európy, chce pomôcť i s energetičnou bezpekou, dodávkami LNG, gazu a predseda kanadskej vlády tak samo chce prohlúbiť kontakty medzi žiteľami Kanady i Európskej únie, zaučením sa do unijných programov Erasmus Plus i Horizont. Okremo kritikoval technologičnú platformu i ich vplyv na ľudí, povedal, že chce kontrolovať naše dane, šeriť dezinformácie i vziať našim deťom detinstvo. Jeho vystúpenie odbylo sa v deň, kedy von der Leyen predstavila propozíciu silom chrániť mladých v online prostory. Vopros o predruženom členství Kanady v Európskej únii je zistovať zatiaľ odkryté hlavne vďaka nejasnostiam, jak by sa to riznelo od istnujúcich už partnerstv. Americký prezident Donald Trump už v noči na četver pohrozil clami i ďalšími obmedzeniami odnosno Európy, pokiaľ by to tá propozícia sa napomnala. Predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metzola účetvr pro stanicu Euronews povila, že prepadne novej štátu od predruženého členstva Európskej únii, inčej od členstva i kandidátskeho statusu bol mých odkrytý dveri tisnejšom odnosenami s ďalšími krajinami, jak sú Austrália či Nová Zelandia. Carney Piznišená preskonferencii s Robertom Metzola bagatelizoval v diskuzii o predružením členství, o točným označení prepadného nového rámku partnerstva bude vyriešovať Európa a podľa ňoho je o mnoho vážnejšie obsah toho partnerstva. Što vlastno v jedno budujeme, pokiaľ spojíme naše, jak spojíme naše mycné storinky, spôsobom, ktorý bude lepšie slúžiť našim ľuďom, chrániť naše osnovné práva i tvoriť prosperitu, poviu. Podkresľujú, že Kanada nemá interes ani možnosť stať polnocinným členom únie, prepadné partnerstvo úplne fungovalo v inších rámkach, ktoré by mali byť relevantné pro obidve strany. Pripomenú, že o prepadnom predĺžení členství sa bude diskutovať i hlasovať v kanadskom parlamente. V tej chvíli je to ale len počiatok procesu, dodal. Úslovia partnerstva by mali i ďalšie pojasniť na samite Európskej únie a Kanada. To summit odbude sa na koncu októbra, takže to bude, jak bač, jedna z takých vážnych tém, o ktorých sa bude besedovať.

Sestra severokorejského vožda Kim Yo-jong uče trvalo sa, že status Severnej Korei jak jadrovoj močosti je absolútny. Osoba, ktorá nadiajúcia v denuklearizáciu krajina označila za idiotiu, informuje tým agentúra AFP. Severná Korea sobí status krajina s jadrovými zbraniami zakotvela i juridično i vedenia, ide i vedenia volosilo to Darzenel za postojanej i nezmiennej. Americký prezident Donald Trump nedávno volosil, že Pyongyang vlastne 50 cím bar silných falátky v jadrovej zbroji. Južná Korea ich kilko stanovila na 80 až 120. Postavenie Severnej Korei jak jadrovej moučosti je absolútne i niečo nemôže zmeniť, povedal Kim Yo-jong podľa severokorejskej agentúry KCNA. Jadrovej arzenál Pyongyangu výrazno pomáhať k odstrašeniu celkom nepriateľných činí z boku medzinárodných takých neporiadnej kýv dodala. Voslovli nejaký Mio Chong prešlo v časti, koli sa uvidňu alebo koli uvidňu prochodiť generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu. Podľa sestre severokorejského vožďa sa očakuje, že tam budú zvúčatý hlub reči o námahách na denuklearizáciu Severnej Korei. Pokiaľ vyriať, že je to spravdu možlivé budú len slúchať slova idioti bez ohľadu na to, jak retorično to nepriateľské sile môžu vysvetľovať. Fakt je taký, fakt je, že postavenie Severnej Korei jak jadrovej močosti je natrvalo fyzično i juridično ustanovené a nemôže sa to nejakým spôsobom ani kus zmeniť, povila.

Rosjany odkryli niekoľko vobočných miestností na hraniciach s Polšou i Prebaltikami. Odnosy medzi Moskvou i týma krajinami sú vďaka vojne na Ukrajine zamrožené. I vobočná komisia chce takým spôsobom umožniť tam žijúcim rosijským gražďanom hlasovať v parlamentných voborách, ktoré dnes prochodiť. Diplomatično kontakt medzi Rosiou i členami Európskej únie, Polšou, Litvou, Latviou i Estóniou sú majže celkom prerované. Pravda, ambasáda išli fungujú, ale mnoho diplomat boli vyhoštené i väčšina rosijského konzulátu je tam zaperta. Predsiateľka rosijskej voborčej komisii Ela Pamfilová za to povedala, že Moskva odkryje 10 voborčích miestností v blízkosti hraničných prechodov, že by mohli rosijské hraždane, ktorí žijú v tých krajinách, dáti svý holos v voborách. Čo teraz, tak punkt budú v exklavi Kaliningrad, ktorá má hranicu s Polšou i Litvou, ďalších 5 bude v Pskovskej oblasti, ktorá má hranicu s Latviou i Estóniou a jedna v Leningradskej oblasti na hraniciach s Estóniou. V Prebaltekách, že je veľká ruskojazyčná menšina, v jednu spoločnú prejali toto trej državo i dakýlko Rosianiu, ktorí opustili svoju krajinu na protest proti vojne na Ukrajini. V ostatných državách Európskej únie budú hodné Rosian hlasovať na tých konzulátach alebo ambasádach v Rosii v piatnicu. Znači, dnes začínajú toto 3 dni trvajúci vobor do Nižnej paláty parlamentu, do Državnej dumy. Očekuje sa jednoznačná premoha pro kremelskej partii Jediná Rosia. AFP v povezaniu s tým už nedávno prepomenula, že organizácii na ochranu ľudských práv v minulosti zvertali úvahu na to, že vobor doprovodili podvody, rýzna tisk i zákaz účasti pravdevoj opozícii. Liberálnej opozičnej partii Jabloko bolo riešením súdu teper napríklad zaborené nebrať účasť na voborách. Presledovania političných oponentiv počas vojny na Ukrajine išli vece, je intenzívnejšie. Všetko kritici rosejského prezidenta Putina sú v exili, v arešti abo mŕtvo, píše francúzska agentúra DPA, takže no, jakás opozičná alebo disidentská dietelnosť momentálno je život ohrožujúča.

tisnú väčšinu v novým švédskym parlamenti, ktorej sa kleče Riksdagu, bude mať ľavicová opozícia. U četver o tým po zrachovaní všetko hlasiv informovala državná voľbočná komisia. Čotr partie ľavicového bloku zdobili v 349 členom parlamenti od mandát veci, jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý časťou súdi pravicovo populistično švédsko demokrata, informuje o tým agentúra AFP i Associated Press. Na vece deputátskych kresel v najtisnejších voborách u švédskej histórii podľa očakovania zdobili sociálne demokrata, ktoré sú dvežené Magdalenu Andersson. Chod zdobyťa 28% hlasov je najhorším rezultátom tej tradičnej švédskej partii za veci jak 100 rokov. Andersson je taká výrazná prechylnička švédskeho sociálneho štátu. Sa teprve bude probovať stvoriť vládu s ďalšími trima partiami, znači stranou partiou zelených, ľavicovou partiou i partiou centru. Medzi týma partiami ale istnúť hluboko ideologičný rozdiel i očakujúce za to skladné prehovor. Centrist zvernuli úvahu, že ne podporiať vládu, pokiaľ v ní budú sedieť nominant ľavicovej partii. Toto zase podporu vlády dať len v to, pokiaľ tam bude mať svojich predstaviteľov. Na premohu ľavicového bloku už reagoval premiér Kristersson, ktorý krátko po ohlošení oficiálnych rezultátov ohlosil, že podaje demisiu. Najväčším nespodívaním v obori bol vlastne také rezultát protiimigračných švédskych demokratív, ktoré zdobili 17,5% hlasov, o 3% menšie ako pred 4 rokami. To bolo ich prvé zneženie hlasov u voborách od ich vstupu do parlamentu v roce 2010, to znači prestali od roku 2010 teprve prvý raz rosnutý. I ich číslo, alebo číslo hlasov pro tú imigračnú partiu sa prvý raz vlastne znežilo v porovnaní s samou sebou s tými poprednými voborami, ktoré boli pred 4 rokami.

0: Vanessa.
1: Srpski prezident Aleksandar Vučić, odkrył fabriku na montowanie dronów izraelskiej wyroby, które mają posilnić ozbrojené sily Serbii i dalsze krajiny, informuje o tym agentura Associated Press. Vučić już w aprilu avizoval, że Serbia počne vyrábať atakujúci dron z Izraelom. Na Instagrami účetver vlastno povie, že nová fabrika daje robotu približne 100 ľuďom i bude produkovať najmodernejšie vybavenie. Máme veľký plán, volal sa srbský prezident u videu s tým, že v Serbii by mohli v budúcnosti v jednom s Izraelom odkrytý chlom ďalšie tri také fabriko. Médií na odkrytia fabrika neboli zaprošené, čo Vučić argumentoval potrebou zachovať takú tajemnosť charakteru výrobného procesu. Žiadne ďalšie detaily, ktoré dotuľujúcia fabriku v Belehrad nepublikoval. Vučić sobie pre navštívy fabriku podľa publikovaného videa posmotrel drony, kur toho i ovládal. Toto drony sú podľa neho pars efektívne. Toto bojové hlavici majú podľa slov vyrábať srbská kompania Krusik. V Serbii 25. oktobra od budúce predčasné parlamentné výbory, ktoré budú pro Vučića takým exámenom po majže dvoch rokoch protivládnych protestov vyklikaných nešťastiom na železničnej stanici v Novom Sade. Prezident Vučić to týždeň ohlasil, že 27. septembra odstúpiť z funkcií, z prezidentskej funkcii, hoče iti do výbory parlamentných s tým, že by sa vrnul do funkcii srbského premiéra, pokiaľ by jeho partia, srbská progresívna partia, vyhrala toto výbory, ktoré teper Serbiu čekajú. Tak budeme vidieť, budeme to sledovať v našom korzi a všetko toto dejí pred voborami, ale samozrejme i po tým rezultáta tých voborov, ktoré onedlho, už v oktobri, budú reálnosťou.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan buduje znova kandidovať tých predčasných voborách, ktoré by mali v krajine prochodeť v apríli 2028 roku. Učetverotím s odklikaním sa na vohološňa hlavného radneka prezidenta informovali tamtešní médií. Toto informáciu prinesla agentúra AFP. Pokiaľ 360 deputáti Petre máte riešenia v opisati nového vobora, toto od budúcia 16. apríla 2028 roku povil Mehmet Uçum u voslovlinu, ktoré citovala agentúra, privátna televízia NTV i denník Cumhuriyet. Na osnovi tureckých zákonov majú prezidentský vobor od budúcia v maju toho samého roku. Konstitúcia ale parlamentu umožňuje vohlasiť predčasné hlasovania, pokiaľ toto krok Petre mať cholom 360 zo 600 deputáti. To by Erdoganovi odkrylo puť k tomu, že vám ich kandidovať znova. Vládna islamisticko-konzervatívna partia spravodlivosti rozvedku AKP, ktorú Erdogan osnoval, je jej nacionalistický sojuznik partia národného ruchu MHP, mať vlastne v parlamente 326 mandáti. Vláda doteper trvala tým, že vobor od budúcia v riadnym termíni. 72-ričný Erdogan, ktorý sa dostal ku vlastne k premiéry v 2003 roci, stav holou deja vu v roci 2014. Po prechode Turcie na prezidentskú systému bol znova zvolený v rokach 2018-2023. Počas navštívy svojej rodnej provincii Rize v Černomorskom regióni popredný víkend Erdogan pred svojimi prechylníkami naznačil možnosť predčasného hlasovania, keď by si dal o ďalších voborách PŠ AFP. V tí jednosti solidarity znova oslovujú presvedčenia, že pokiaľ Boh daje úspešno zvládnu ďalšie vobory v hlasu Erdogan. Pozorovateli toto slova interpretovali jak možný odkaz na predčasné vobory. Hovorca AKP Ömer Celik už ale takú interpretáciu v to do očmarev. Nebolo to znamená predčasných voborov. Žiadne vobory nemáme na programe, poviem novinariam. Po svojom znovuzvoleniu v maji 2023 roku, ktoré nasledovalo po Nečevým zemletriaseniu i v časi rosnúčich obav o hospodárskej rozvetok Turcii, Erdogan povie, že pide o jeho posledný funkčný period. Líder opozícii Uzgur Özel povtoria navozovať na predčasný vobor od marca 2025 roku, keď bol uviaznaný starosta Istanbulu Ekrem İmamoğlu. Toto je ovšem považované za takého holovného rivala Erdogana i jeho areštovanie je poviazané s rozšľadovaním korupcií, čo kritici označujú za politično motivované. İmamoğlu bol areštovaný v jednakej deň, keď ho opozičná republikánska ľudová partia CHP formálno nominovala za svojho kandidáta na prezidenta u voborách v 2028 roci. Po kontroverzním verdikti súdu, ktoré zmenujú väčšina CHP, osnoval Özal partiu Yeni Parti, čo značí nová partia i zdobu pitpru dostatočnej kilkosti poslancov na to, že by tá nová partia stala hlavnou opozičnou silou v Turcii. Zatiaľ nie je jasné, kto bude hlavným vyzývateľom Erdogana z boku opozícii, keďže İmamoğlu z areštu, jak bač, nebude hoden kandidovať. Kritici často obvinujú Erdogana z autoritárskych tendencií, hlavne po neúspešnej probi o dežavnej púč v júli 2016 roku i následných veľkých čistkách. Medzi svojimi prechalníkami ale zistávať populárne im toto vedieť, jak jedného lidera spôsobného odolatý západnomu Tesku i vovesti Turciu z regionálnych i medzinárodných kríz, takže by všetko bolo i ďalšie v poriadku. Tak uvedeme si, Erdogan bude kandidovatý, ale vlastne, že by sme išli dodali, že pro objasnenia,
Len v prípade tých predčasných voborov podľa súčasných zákonov tureckých, bo Erdoğan išli kandidovať na ďalší period, pokiaľ by voboro boli v riadnym termíne, tak na teper by kandidovať nemých, to znači znova hľadať sa dajaká puť pro Erdoğana, že by mých kandidovať, i keď už vlastno riadna taká legálna puť k tomu momentálno nie je.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré?

éra bezúslovného transatlantičného priateľstva v skorej budúcnosti pravdopodobno skinčiť, povie účetver nemeckej kancelár Friedrich Merz, prešiel tým agentúra DPA. V projave na pred voborčí podí svojej Christiansko-demokratičnej únii pred nedelnýma krajinskými voborami v Berlíne Merz povie, že Európa je svitkom z min političnej pozícii a na druhým boci Atlantiku. Odnosené medzi Európou i Spojenými štátami sa zhiršili od navrhnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bielého domu. Počiatkom 2025 roku k uholovnom sporám došlo v poviazaní s budúčnosťou Grenlandii, clami i financovaním NATO. Merz vyklikal Trumpov hnev na počiatku toho roku, keď volal sa, že Irán ponižuje Washington pre stoli perehovoriu. Už dávno sme mali prevziatý väčšiu odpovednosť za samých sebe, povedal v nemeckej kancelárii, vkázal proti mňa zväkšen vytrat na svoje vláde na oboronu. Merz by si dovolil jeho oživleniu nemeckého hospodárstva. Sme na puty z krize, povie vkázal na očakované rosnutie ekonomiky o približne 1,3% v tým kalendárnym roci. Tak počekáme sobie na konec roka i uvedome si, sa podarilo toto rosnutie do trematy prepadnúci bolo väčšie alebo menšie toto rosnutia nemeckoj ekonomiky, od ktorej je závislých mnoho ďalších ekonomik.

Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancie Mark Rutte v rozhovore s britanskou agentúrou PA Media volal, že netreba byť naivným, pokiaľ ide o krok, ktorý bol rosajský prezident Putin mich zrobiť odnosno Severoatlantičnej aliancie. Rusia podľa generálneho sekretára doby znať, čo by spustilo statiu 5 o kolektívnej obrone. I keď aliancia zamierno tajiť svoj červený čar. Rosejskou vojenskou operácii na západe Ukrajiny, ktorý učetver veľkú prerovaniu chodu na dvoch aeroportách Polši, podľa Marka Rutte vkázali, že Putin je ešte raz vece beznadejný z toho, jak vojna na Ukrajine vozerať. Európska krajina obvinuje Rosiu, že na ich teritórii robiť sabotáž i ďalšie podobné aktivnosti vključnú. Nedávno neuvodarenej hybridnej ataky dronom na nemeckým aeroporti v Hale. Berlín sa vedomá, že za toto probuje odpovedná Moskva. Toto obvinenia samo sebou dementuje, ak nepredložené. Mark Rutte povedal, že NATO disponuje všetkým potrebným a možnosťami reakcií na rosejského hybridná ataka, ale nemusieť byť vse publično ani v podobí odvet. Operácii Rosie v Európe podľa agentúry DPA vyklikali v oprose cibl hybridná ataka podobná ti v Nemecku mohla byť príčinou na aktiváciu stati 5 Severoatlantičného dohovoru, ktorá stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancii sa bude brať za ataku na všetkých jej členov. Nikdy nebudeme vysvetľovať o tým štotočno spúšťať staťu 5. Tota nejednoznačnosť tu je i zistené, ale Rosiana, to vám môžu garantovať, majú podľa mene jasno v tým, o što by išlo po vyvrute. Šéf NATO v rozhovore s britanskou agentúrou tak samo ostrihal pred hrozbou z boku rosejského prezidenta. Nebuďme naivní, keď ide o to, što by mých zrobili proti NATO, zvrnul uvahu s tým, že Putin bol ochotný žertovať 1,2 milióna svojich vlastných ľudí v tým šalení vojni proti Ukrajine. Po stríči s britanským premiérom Andy Burnhamom u sredu i prehovorách s ministrami zahraničných diel i obrony v četver Edom Milbandom i Wesom Strittingom Rutte povedal, že Veľká Británia potrebuje dostať jednu puť k dosiahnaniu cieľa NATO, dávať na obronu 5% hrubého domácneho produktu do 2035 roku. Veteráte podľa neho treba prednemať štorík a nečekať do poslednej chvíli, koli môže byť potom to spravda problematičné pidňať naraz takú veľkú sumu.

emisári Steve Witkoff i Jared Kushner navštevili napred Moskvu a následno i Kyjev s cieľom oživetí pozastavlené prehovory o zakončení vojny medzi Rosiou i Ukrajinou. Kushner po rozhovorách v Kyjevi dokonca vyslovil nádej na obnovenie tých trilaterálnych prehovory medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovory na vyučovaný Kreml. Zelenské následno povedal, že Ukrajina chce trilaterálne jednania išli v septembri, prečo mohlo sa už, že sa plánuje koncom septembra stretiť s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom v New Yorku, kde budúci týždeň bude brať účasť na valnej hromade organizácií zjednotených národov.

Ja vás chcem strašne pozdraviť, ja vám zaželám všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevieríte, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky, všetko dobré.

0: jest piatnice, 18 вересня септембра 2026 roku. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už v tot víkend projde 34. Lemkivská tvorča osin. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužaka v sotnú ričničiu jeho narodzenia. Perší den podíjí subota od Pudeša v Portnom, rydnom selí malária, bajkária i sospilného tijača. Počátok toj časti 18. hodiní v selskej švitnici. V druhý den stretíme sa tradicíno v Korličach v Ruskej burši. Nedelná časť začne sa o 16. hodiní. Do časti zaprošené sú tvorči slova z Polščo i Slovácii. V artističnej časti zaprezentujú sa ansambl Teročka i Timotej Fedor s Mariou Marillovom a tiež Národná kapela Roberta Hadžara. Hlavným organizátorom podíjí je Stovarišenie Lemkiv, spoluorganizátorom Stovarišenia Ruská bursa v Korličach. Srdečno prosíme! Zaran v Tolawi projdú tržestva dla upamiatnenia sotnej ričnici vrtania Lemkiv do pravoslavia. Božeská liturgia zaplanovaná jest na 10. hodinu. Očolúval jej bude jeho vysokoprošvaštenstvo Paisy, archiepiskop Korlický i Premyšľský. Pripomnejme, že riešeniom Švatého soboru episkopiu Polskoj autokefálnej pravoslavnej cerkvi v 2026. roči spomínať sa sotnú ričniču povorotu Lemkiu do pravoslavia. Protiahom roka juvilej spomínať sa byť čas švat vážnych dla pravoslavných Lemkiu, toržestv na Švatej hore Javír, jaký nedávno na prestnik Lemkivského švatoho, švaštenom učenika Maxima, ktorého život i mučeničeská smrť bola jednom z fundamentiu hromadných konversií na pravoslavia. Centrálne švatkovania odpili sa 5. i 6. verešňa septembra v Korličach, ale juvilej švatkovaný bol i v parochiach na Čužoni ta v druhých cerkvách v Polščo. Zaranišnie bohoslúženia v Tolawi naviazuje do historičných dí z 1926 roka, koli časť meškančiu perešla z grekokatolickoj do pravoslavnej cerkvi. Ruch tot po odpovediu mačančoma na postupujúču latinizáciu obriadu i zväkšené vlijania ukrajinských nacionálnych nurtiv sred grekokatolických švaštennikiv. V čerhových rokach je visko obňalo desiatko lemkivských sev i dovelo do hromadných tzv. Povorotiv do vyrovičiv. Toržestva majú pripomnutý označeniu toch podí dla religijnej i nacionálnej dostomennosti Lemkiv. Zaran v grekokatolickej cerkvi St. Mary na Manhattani v New Yorku projde vňatkový koncert s názvom Zvono Svobodo, Pulse of Liberty, karpato-americký koncert kamerálnej muziky. Zahrad v ním trio v skladí Mariusz Mączak v hušli, Nikola Skaponia z fortepian i Aleksander Salvin fortepian. Koncert mají prezentovatý muzyczny dialog medze dvoma švitami. Počutý mož bude tradicijno narodné melodii z Karpat i z Polščo po preamerikańskoch i medzenarodnoch klasikach autorstva Gershwina, Price'a, Borkowskoho i Piazzoli. To czerwowy raz, jak rusyńska melodii włozwuczat na newyorskim Manhattani. W maju toho roka, zawdzięki fundacji Ars Activa na czeli z doktorem Mariuszem Mączakom, ta Lemko Sojuzowi, karpatorusyńską rapsodyju, w tym czysni lemkiwsku narodną i autorską muzyku, moż było poczuty w Carnegie Hall, newyorskiej koncertowej hali, jedni z najbliższe prestiżnych w oświeci. Už zaran v sali Vysokie v kmini Rutna odpúde sa 4. lemkivské špívania. Podia začne sa o 14. hodini. Pred koncertom ansambli perejdú v švatočnom korovodi. Vostúplat lemkivský ansambl piešní Danča Kočera, Lemčata, lemkivský folklórny ansambl Rostoka, Zachęta z zimnej vody, folklórny ansambl Sasanka, orkiestra Švatého Mikołaja, Koniare i Demaj. V rámkach dodatkového programu zrochtuvaný prostor štuko, varštato i zónu dla dití.
1: To byly noviny Radia LMFM.

Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Četver 17. septembra o 5. popoludne môžete ísť do našho múzea na Striču i s Petrom Trochanovským, Muriankom, Lemkivským bardom, ktorý bude spívať, deklamovať svoj virš, ale bude i besedovať o histórii Lemkiv. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 16. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť tý piesu pod názvou Bidov o zemľu. Bidov o zemľu to tragičná história prestrastnej ľubvy, revnosti i manipulácii, ktorá vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na zahbeľ. Molodá Marusia túžeť po ľubve hreca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáňa o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesť vece bolesti, jak šťastia. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četver 17. septembra. Na veľkej scéni bude môžu vidieť o 7. večer komédiu pod názvom Na revíziu. Náš teatr to týždeň predstaví sa i v regióne v piatnici 18. septembra o 6. večer v kultúrnym domi v Nechvaľ Poliankách zahrať piesu Holovnej Tarabanšik. V sobotu 19. septembra o 5. popoludne v Nežných Repašách bude publika hodná vidieť komédiu Na revíziu. I v nedeľu 20. septembra v kultúrnym domi v Snakovi teatr zahraje tak samo piesu Holovnej Tarabanšik. Náš Pidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť i s predstavením Dých v nedeľu 27. septembra od 2. popoludne v kultúrnym domi v Oriabeni i v ponedeľok 28. septembra o 7. večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii provinčnej Dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kalet pod názvom Peremin. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete teper vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselné tvorčí varštat, na ktorých sa naučíte robiť nepálené cehle, tzv. Váľk. V prípade interesuje treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajti Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa v Starej Ľubovni 33. ľubovňanskej jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatý kultúrny program. Vece informácií o programe nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusena zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého múzea v Košiciach. Vece informácie o festivali i programy festivalu nájdete na facebookovom sajte Molode Ruseniu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítal Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: W 8 septembra 1991 roku w Priaszowi umarł Petr Dziak. W 1946 roku skończył mieszczanską szkołę w Priaszowi, tu studiował i na uczytelskiej akademii, pedagogicznej fakulty Słowackiej Uniwersyte, zrobił sobie troryczny kurs pro chormajstry w Bratislavi i doktorat. Učil na školách v Klenovi, Starenie, Rudňanách, v ukrajinskej pedagogičnej škole v Priašovi a muziku učil i na pedagogičnej fakulti. Nakoniec bol direktorom Domu mladých. Zapisoval text i melódii rusenských národných spievanok, bol autorom koncepcii muzičného vychovania, napísal učebnik muzičného vychovania pro 8. klasa osnovných škol i ďalšie. Petr Dziak sa narodil 31. januára 1929 roku v Geraltovi. 9. septembra 1981 roku v Humenním umer Štefan Makara. Tak samo to bol pedagóg. Narodil sa v krajine Porubci v okrese Svednik v roce 1900. Učil v Borovi, v Haburi, v Uleci, bol okresným školským inšpektorom v Medžlábrciach a v povojnových rokách tu bol predsedom ONV. Potom znova píšol učitý do Volici, kde v 1941 roci osnoval zemledelskú školu, podobno i v Nežní Polianci. Písal do vtodešných novinok, nakoli pod pseudonymom Pirohov, boli to Ruskoje slovo, Národná gazeta, Ruská zemľa, Ruský pravoslavný vysnik, Nové žeťa i ďalšie. 17. septembra 1931 roku v Radvani nad Labircom narodil sa Ivan Miachkej. Bol to publicista, písal do rádia i novinok v Priašovi, do okresných, krajských i celodržavných novinok, stovk informácií i života ľudí na Labirštini. Robil v kooperatívi Jednota v Humenním. V 50. rokách 20. storočia za tzv. Kulactvo slúžil v regimenti Čornych baroniev. To boli tzv. Nepriateli socializmu, ľudia, što chodili v teči za hranici republik, kulak, što mali vece zemel i nechodili ich dati do družstva, svešteneci, monach, vlastnejko firm, živnostneci, inteligencia i inč. 17. septembra 1921 roku na Podkarpatiu narodil sa Ivan Rosocha, bol to pedagóg, veterinár. Od 1930 roku jeho rodina žila v Blatných Remetách nedaleko Michalovec. Zakinčil gymnáziu v Užhorodi i Vošu veterinárnu školu v Brni. Robil na Univerzite veterinárnej medicíny v Košiciach. Tu bol prodekanom, prorektorom, vedúčim katedr mikrobiológii, imunológii i zoohygiena. Profesorom stav v 1965 roci publikoval okolo 150 statej o dezinfekcii, deratizácii, napísal ponad 20 učebníkov i monografií, bol autorom 4 patentív. Bol organizátorom Slovackého hygieničného občestva a v rokách 1972 až 1982 bol i predsedom Medzinárodného hygieničného občestva. Ivan Rosocha bol predsedom veterinárnej sekcii Slovackej akadémie náuk v mer 25. oktobra 1993 roku v Košiciach. 30. septembra 1906 roku v Kromnežíži na Moraví narodil sa Jaromír Tomeček, bol to právnik, úriadnik i pesateľ. Po zakončení gymnázie v Kromnežíži študoval na fakulte práva Brněnskej univerzity. Štúdium neskončil, ale prejal možnosť byť notáriom v systéme Čechoslovackej administratívy na Podkarpatskej Rusi. Keď skončil právnický seminár v Bratislavi v 1929 roci, počal vykonovať funkciu notária v Rakošení, Dercini, Lálovi, Volovim. V marci 1939 roku maďarský okupant Podkarpatia v jedno z rodenov deportovali ho na teritóriu protektorátu Čech i Morávii. Jaromír Tomeček nezabol na Podkarpatia, písal o prírode Karpat, o ľuďach, rusenských, pastriach, filozofách, napoleonenách, listnekách i poľovnekách, tragičných prehodách i o zbojníkovi Ilkovi Lepejovi. Toho Lepeja znali i Rusene z našho kraju. Tomeček po česko vodal Stribernej Lepan, Čudn, Medži dvoma vstrilami, Zemľa zasľubená, Marko, S nebom nad holovou na polonenách. Svý posledný nárez Tomeček napísal po navštívi Podkarpatia po 50. rokách. Nazval ho krajina po bitvi Spustošená zemľa. Jaromír Tomeček, mer 15. júla 1997 roku v Brni. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil a vyčítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendar.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nebol rusenského pochodzenia, no pochodil i z rusenského kraju. Rusen jemu spasal život i vin pak nezabol na Ruseniu i Petre Molavých. Jeho imia je Štefan Moldovan. Narodil sa Štefan Moldovan 27. decembra 1919 roku do židovskej rodiny v Svaľavi na Podkarpatskej Rusi. U 1939 roci, koli vže Podkarpatia bolo anektované Hortiovskom Maďarskom, zmaturoval na Mukačovský ruský gymnázii. Lenže na vysokú školu nehoden bol ity, vďaka obmedzeniam pro židivské naselenia, ktoré zaprovadil režim maďarského diktátora. Počal pracovať u fabrici v Mukačovi. V roce 1943 bol obvenený i sabotáži, odsudili ho i píšol sedieť do areštu Šatoraja Ujhej na teritórii dnešného Maďarska, kde sedí v jedno i s juhoslavskými partizanami. V marci 1944 roku partizány organizovali povstania i Štefan Moldovan vďaka tomu dostal sa na slobodu. Do rodného kraju prešol v dňach, kolí maďarská polícia pod dozorom nemeckých agentív organizovala deportácii Židiv. Rusenský seľan Ivan Paľok zbudoval na veršku na celom Kušnici a pro Štefana Moldovana i jeho brata z Kršu i tak spasel ich od gazových komnat lagru v Auschwitz, v ktorých merla celá ich rodina. Jeden z brativ Moldovanových išli v 1939 roci dostal sa čerez Polšu do Latvii. Odtel chotil vteči do Švecii, no po okupácii Latvii sovietským sojuzom bol areštovaný čerez agentív NKVD Ihmer v Gulagu. U 1944 roci sa Štefan Moldovan preholosil do peršoho Čechoslovackého armádneho korpusu generála Ľudvika Svoboda. Po demobilizácii absolvoval vysokoškolské štúdie na Karlovej univerzite v Praze, ktoré zakončil u 1950 roci. V roce 1951 v jednoj s bratom vtík do Austrii, odtiaľ odešol do bezpečnejšej Kanady. V Montreali prešol voňatkovým kariérnym postupom od robotníka po generálneho direktora v jednom podniku. Od 1968 roku bol generálnym direktorom kanadsko-americkej firmy, ktorá zanemala sa budovaním atomových elektráreň v rýznych državách sveta. Po odchode do penzii v 1987 roci osnoval sobie svoju vlastnú firmu. Štefan Moldovan nezabol na toho, kto mu uratoval žeťa, ani na ruseniu obše. Ivanovi Paľokovi rok zaháňal hroše. Po pádi komunističného režimu i po veneknutiu rusenského ruchu dlho roko pitremoval v Rusensku kultúrno-osvietnú dejatelnosť. Petremoval v rusenské nedelné škole v rodni Svaľavi, tak sa mu Petrema vedania v jedno i s Štefanom Čepom ukrajinskoj verzii encyklopédii rusenskoj histórii i kultúre z pera profesora Pavla Roberta Magočia. U 1999 roci na jeho žádosť i s jeho finančnou podporou bola v kaplici Duchovnej akadémii Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii v Užhorodi odkrytá pamiatná tabla na česť Ivana Paľoka, ktorému spasal život. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Naše celebrity.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Knižnica FM.
3: Vladimir Besarmeni, Birša. Križna hreda. Vona nie križna, nie domajce, ale lem jedno znajce i pametajce, ruska to hiža nabivana, za spodluž hredu trimana, ta tota hreda, dlouha hrediska, vše mala na sebe spod obiljenej plachty krášne urezaný krížik nam sviaty. Znali to ľudze, dobre nam ľudze, že krížik i víra všetko otrima. Budze nam dobre, bome budze, bo známe, že obiljená byla plachytka čuvala i hredu, i krížik vernosci, ta i gazdové jakéž hordosci, keď aše hvozdzik na mesto sviate, takoj gu urezanomu čuvaru križiku vyšalo kalendar, najmilšiu knižku, kde zapisoval životní podíji, boli za celý rok, caľučký rok, do idúceho roku nový až krok. Bohatstvo človeka. Či to zbohaciť samoho sebe znači dať ľudzom, ta i tebe, človeče, ľubov i ošmich šíri. I hev to celým švetom toto rozšíri, co u nás jakáž ľudská pozitíva, což je u nás jak kosmos bezkrajný, jem neprerývno ľudský rozvíva, ta ukážeme i žemi, i nebu, že za ľubovu máme potrebu, že še kľaňame žemi rodzenej i dáme počest zári slunečnej. Lem tak, že ich jakož vyratujeme, žem našu vypočitujeme, dečka i chyšku, i kucik vlastný za sebe, potomstvo prenajdzeme. A vec na míre hodzinku obracíme, hoč še i nazad do prešlosti so slisným okom nazad vracíme. Ta najlem budze, jak višnikové, najdobre, nedobre, krásne, nekrásne, budze raz navše gotové, lem s lícom ľudským, lícom čestnoty i veľkej, veľkej našej dobroty. Naša večnosť. Breza pri brezi, lipa pri lipe, a dub pri dube. Talem dumame, či hlava, halava, dá co ne zabrudzi i ne zarube. Hev to, co života celoho čuvame, s mocnýma harscami nikom nedame. Bo to i sebe, i druhých životno čuvať streba. Lesi života celoho viku, želeni až do nebe z neba, čuvali od brudu ľudského. Očistkoho neúspišného, že by sme boli ľudze večni, jak nás čuvali Karpaty nadvečni, co nás i teraz u dumkoch čuvajú, zo šveta toho nestac nedajú. Víra do budúčnosti. Či môžete rozísť s týma dumkami, co provádzali vás dňami i dňami, a vec i teplýma veľýma rokami, ta mali ste nešťastia, bídy, no zažlem všetky životní šlídy, zochabia život človekom živoho, každého šťastného či nešťastného. Patráci tak na život nám celý, naraz to sami sebe dumáme, že sme len ľudze maľúčky malí, pod slunkom neba vysokého, pod zariami slunka horiačoho, ale svedomosť musí nám dať, že to i otec, jak i brižná mac, predlžujú hev to, co príroda, hev to, co še nauky v budúcte doda, že by sme boli svoje ľudze, že pre nás žemová kuľa nielen ostáva, ale i bludze. Umetníkovi, umelcovi. Keď za domáce maľunok u sebe i narysuje sa či drevo, človeka, prekrasnú chmaru na vysokým nebe, vydožili hev to, co čeká výčnosť, slavu života. Ta z nás budze se, že krása tota, otrima vás živuším, živým, bezsmertným i neprerivným, výčným, výčnučkým, prisutním zavše, u švece živúščich, na žemi prisutních, u švece kultúrnych i u pobídy, a nijak u bludu ľudskej bídy. Preto maľunok dreva, človeka, prekrásnej chmary na vyšším nebe dajú bezsmertnosť človeče tebe. Čítal Igor Lata.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Koli pojavili sa rusenské politici? Bolo to až počas Peršoj Čechoslovackoj republiky, abo o nich môžu by si dovatý už skoriše. Rusenský historik profesor Pavel Robert Magočí na toto daje odpoveď u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatských Ruseniv, stati pod názvou Karpatské Rusen v uhorskej politici. Istnuje obša predstava, že Karpatské Rusen nemali skúsenosti v politici i vládi až do počiatku Čechoslovackej vlády po Peršej svetovej vojni. Taký pohľad propagovali predovšetkom funkcionári i historik Čechoslováky, ktoré tvrdili a išli vse tvrdiať, že až tota krajina po roci 1919 prenesla Karpatským Rusenám možlivosť aktívnej účasti v politici i vládnu skúsenosť. Historičné zápise ale tvrdiať dašto inše. Naperek nereprezentatívnomu charakteru uhorského političného života pred Peršou svetovou vojnou boli Karpatské Rusen buď menované abo volené do obe dvoch palát kráľovského uhorského parlamentu. Každej grekokatolickej episkop Mukačovskoj i Priašivskoj eparchii, počínajúci Andriom Bačinským od 1790 roku až do kinca Austro-Uhorskoj impérii v roci 1918, automatično zasidal u vršní palati parlamentu. Jednako i svítska osoba državnej uriadnek Jeno Sabov, sen Karpatorusenského sviaščaneka pro uhorskoj orientácii, bol u 1902 roci vomenovanej kráľom za doživotného člena Vošňoj palate. Minimálno 21 karpatských Ruseniv bolo zvolených do Nežňoj palate v rokach 1848 až 1910 a nikto z nich nebol len pasívnym prechelnikom uhorskoj državnej politiky. Medzi predstaviteľami nebol nikto inší, jak národnej budeteľ karpatských Ruseniv Aleksandr Duchnovič, ktorej kurtej čas v rokach 1847 až 1848 bol povierenom priašivskoj eparchii. O mnoho aktivnejšom i odkrytejšom v kritici uhorskej politiky odnosno národnostných menšin, ako žili v tí krajini, bol Adolf Dobrianskej, ktorý bol do parlamentu vobratej treraz v rokach 1848, 1861 i 1867. Okrem toho, že Karpatské Rusen boli deputátami v parlamenti, diali i u vládnych orgánach u svoji podkarpatskí odsúznení, či už jak uriadneci grovstva, župan, ich zastupnik, starostové míst, abo jak notári. Politično i hraždanské skúsenosti, ktoré zdobili členové parlamentu, državno uriadneci, sudcové, právneci i notári Karpatorusenského pochodzenia v Uhorsku pred Peršou svetovou vojnou sa predali takým osobnostiam, akým boli državný funkcionár Orest Sabov, uhorský minister povojnovoj ruskoj krajiny, predstaviteľ parlamentu Anton Beskyd, budúci gubernátor Čechoslovackoj Podkarpatskej Rusy, právnik Miklós Kutka, Kutka Falvy, či študent práva Josef Ileš Iľaševič, budúci aktivista viredentističným Rusy za uhorskú namahu o znovu zdobetia Podkarpatskej Rusy. Naša história je iši vse povna neprobadaných mís. Iši vse je, što učiti sa. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomínka.